echikrelam igara chineke mozi o dighi mmadu obuna ga egbochim ime nka onye obuna kure sem na bem no nolum no,